Jeg skal glæde mig at forlade dig. Der var Leif Haugberg som far foran til Birgitta på Eng. Bus i okse, du skal forholde Lilleanden med Flamingo. Lille.